0: adile south australia rambuna simi chin flam radio program rangai theutu nule paule namen zaten che bai kan lo book si amai sabika chin phun pila swa dan chin national anthem review na sarjasi penluin aksim mi ngai na chan kan makta ding si program pong tu salai rem si
1: hi kan chin phun pila hi apwa tu chu salai siang len ukyang rol si asak tu kha kirlong ben le fptp flam phun sang tlong ta pol kom members pol kan si ram that laya khana si tu ve ken hi ti dau theng nak tla tu in phun pila a angai ngai in hi ting kan lun mang dup dau ding ti hi kan ruah san ban lo kan tlir lungi kan rin san zet mi ming te kan ti meni kan i chun siang len ok a sia min hi kyang rol tin kan thei tam ding siang len ok ti bel beli ming te ti kan ko nak san chu na du le in sut fiang le kan lo sim le ding kan thu pi an lu ding ming te in aron keng hi la hi tin ka to a sia ti kan zau kho mi a thai kan ti je ti hlam he he in kan vun jiri kan thiam kan tin mmc recording a kan fei kha kha a chan hi karel so lo le ting singi president tuan lai rong sing kanam that lai kan ti ka MMC recording keyboardis semi control slimal som sangin inaktum saki tua chun mol in liam sanjau nge nge chutin kan raksak asinan chinpun pini tiveka anvun sakte ka mi pao hliringan sakmi si asang tu arrange ka asang tu ke kan akhi ka churanga tuisian awi kan gs aton laimi thong thong hin a kan sak rem chang lo deu kan du tuk phoni tua sal ke yo arun ti chutin budget la arun hol chi kan tua sal no nau pol la telin chale akhi kan thumi ji ki sin di ki kan thum chuto ka chun atum sal tu chu thongmoi salomon asi katupate se kan roi medang bu roi re ro tulon tia pun ra kai lai rong sin ka the atener ni avun tum noi nawi kan sak thei mai chu chu thuram rak se sala ming te in hi la atwa dinga inak sim re ro dai phun pila leitlu ni ram tin ni ta phun pila hi na saten ka sta di ve ka zir fiangi azatel ka zir fiang nuwa hi mi ve khin tui ta ve khin kadu bi ka si ti tha kan ti tlang kan tlir lungi kan hlapho tu kung pi bik asimi okte le thon kan zau kho mi chutin kan wathun si ala thu hi bia zai mi tin malten kan bun chuan ta ding ramdu nung bik kan chin ram chin rin neang pol kan sum twal wan pi tlak sung loi bik ram amoi bi ke kan ro mual lung o yu si chin pun nam thang tha tu kan ram thiang lim san phung thok isi kan ram kan pu pai ro tha from kim hitiang chang khat na kan zau tlang lok ding mi phun za om nak le kani hi indigenous people anti hi laitlang chin ram chin ron khalsala hi ram arak nei tu intek kan sina phawlang zetin kan za omnak le kan ram moina mi phun hnel het mi phun pi pakhat kan sina phawlang zet hi to ka atlar ni na ki sum twal timi khin hi in mai kan twal ron te long ar sim du nak sin ka theilawi kan chin ram pumpi kan sum tol pi arel du nak sin ka the on pi tlak sung loi big ram ti hi national anthem pumpi la rim rim chun national pride anti mi phuni mai ngal na king tel tho si chutok zon afu jeti amoi bi ke kan raumual raumual ti hi man lar tuk mi tong phanga silavi kani jon kan war jet kan raumual ti hi asan chu amai tong phanga hin aum chai karel sau loading san phung thok si kan ram kan pu pai rau tha from kim tina hi kadu jet zau nin chu thai loading mi kan ramasi san phung timi hi history ati du naksi san thon thu ape ape ape isi kan ramasi churonga intek bi kan si kan thuan thui khui hlon le hei athei lo tui nui thudang ladang run bol tum ti ve kha chu chang thei lo je ti le thuan thuin anen zawi anem nget zawmi thil si ronga kan pu pai ro si akhur sung suak lung tau bol te pakhati sin athi athing ruwa atiwa ajiang kim ajiang kim khin kan pu pa in anti senian rak leimi an rau in rau ta mi si kar khat khal hi kan sip loading kut zung pi bok tia khal zau manin an hlep then thiang lo si ti mi are lang zet bezai zong kan zau asi le rhyme vial kan vun zau dingi hotel kan ti anet na ka hin tlar khat na ka ram tlar thum na ka ram si an bango ama ke la mangi chun khina atlar nga na ka nam si ki tok tlar sari na ka ram ti la la chun atlar ni na ki achem na khin twal ti umi atlar li na ki chem na ka mual ti tlar ruk na ki chem na ka hlim ti umi tlar riat na ki anet na ka kim ti hlim kim mual twal ram ram nam ti ve kha hotel kan ti rhyme si kol chun kayan kayan na bi anti thoka si a rhyme scheme anti rem khom dan chu a b a b a c